Tuma de Langeda, Ibrahim Sali Abdallah, wato Ibrahim Mali Dale kenan a cikin shirin bana kwaina wanda ya zo muku daga nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma da fatan masu sauraro an nishadantu da wannan shiri sai kuma a tara wani makon ranar Lahadi da misalin karfe 6 muna tafa da wani sabon shirin na bana kwaina agogon mu ke nuni da karfe 7 saura mintuna 5 da misalin karfe 7 idan Allah ya kai mu za mu kawo muku maimaicin shirin nan na rumbun fasaha shirin rumbun fasaha shiri ne da Muhammad Umar kai gama ke karanta mana littafi wanda ya kunshi labarai na adabin Hausawa da ma rayuwa da kuma al'adun su baki daya da fatan za a kasance tare da mu a cikin wannan shiri na rumbun fasaha Shirin da zai kai mu har misalin karfe 7 da rabi lokacin da zamu sake leka sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahma Radio farin cikin al'umma domin kawo muku labarai da rahotanni da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu.

Mita 97.3 Zanguna FM Murama Radio kuke ci gaba da kasancewa tare da mu inda gogon ɗakin yada shirye-shiryen namu ke nuni da ƙarfe 7 lokaci ne kuma da zamu kawo muku maimaicin shirin nan na rumbun fasaha da fatan za a yi sauraro lafiya.